Mo, ne ya chabazi to wa busoga. Chinana namuna nakataneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ne ya chabasin da wa busoga kinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio onde kumoyo

ne ya caba sinda wa busu ga kinana na munana kataneze mukaga busu ga Royal Radio ondi kumoyo

ya chabazinga wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

0: kunkoko.
1: Hmm.
0: Okusokerera la kalimbu ava mu nkokomo obyevi kutebiva mu nkokomo.
1: Fertilizer.
0: Fertilizer nze okufuamu wange mitunda omuntu alumulala ne nusu kakaga era abantu babye yunabwe yunebe yunabwa bwe yune. Awonina okwano gwange bamweta kamde kabulu muke ya ida ya binona. Unaba oni mwami kayima yena alumuka bulu muke ya ida ya binona.
1: Ebyo biri kwa sente byo lwandu swire. Oyo debya biri kwikiza kwa kasente.
0: Okay nebe biri kwiza buli chibuli ruva inuma lwa ibanga. Ewe kuwa sente, oba toli kwa lalote.
1: Achisegeza, doji tamo mkulia.
0: Besele.
1: Dimada itisa gali.
0: Wechiri. Mm. Fakti, wanu mkugulo obukuta.
1: Mm.
0: Nzo obukuta sente mbugula mlala chitundu, balena abaguza mlala kakaga.
1: Mm.
0: Bena ababu, ababu ndetera.
1: Uwenu malaga, ngomaze novu kozesa.
0: Ngomaze novu kozesa.
1: Kami iba ilaba abuza.
0: Nechiru jechiri mkoko obu obu, likulu ndi mkoko. Ate mkoko, ekuwa sente. Ate mkoko yabanga, ekuwa nemi. Mwanze waka nina abakozi.
1: Yes.
0: Aya bakola munkoko.
1: Bwo ile kwa milimo.
0: Pele kwa milimo.
1: Mm.
0: Kati bwo etanida enkoko dino je tuli kuogera ku. Olwa lero ndidie okogera ku nkoko ndala yonka. Enkoko eno bajeta Rainbow Roaster. Mbere ndi kutegeza nga nti ndi kuogera ku kumbera ya incubator nini ni mukwano gwange akola mu songa ya incubator.
1: Okwaluza enkoko dino.
0: Okwaluza enkoko. Ye omulimo gwe specifically gwakola.
1: Mm.
0: Akukolera incubator. At the same time, ya ida ya ajiku kanikira no jikanika.
1: Asobolo kukolela wena wajawa ya luzange uo.
0: Yes, evo.
1: Asobolo
0: incubator, ate ila wa amala wa wajawa ya luzange. Mkwano kwango yoba mweta Emma. Ya nenda wako musima wabu simenti. Emili moja mkwa ze mtimi hivi. Emo yo, tuwangala na ye tida kwa hati wakasambila. Aye mkwano kwango.
1: Mbusiness.
0: Mbusiness.
1: Mm.
0: Kwa tutambula na ye. Ira nenda wako musima wabu simenti. Baba mimo jonkolamu. Mkulamu isa u evusana u wangalira. Mwami Emma. Ira ndasaba anti.
1: Mm.
0: Wabawo mtu jene yina.
1: Nga yandieza. Ichitikeza zena. Nsobolo kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe
0: kwe
1: kwe kwe kwe
0: kwe
1: kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe
0: kwe
1: kwe kwe kwe kwe
0: kwe Eko kenyo jendu kuogera ku Rainbow Roaster abana kasambira bandulira n'abana buzaya abendi dienga nkola mu emirimo era nendo okwebaza abantu abawangala ninze nga awo ku street jetu wangalira ku bona bampagira mu nkokeno era nenda bwa kutegeza nti enkokeno bwogiremera
1: yes
0: odafune birungi ebyomugaso era obenga weyongera yo
1: omuntu yandiyenze okubanga akufuna oba yandiyenze okubanga kuba abantu abandi baida bawuli akati ndoza alikogera bwogere yandiyenze okubanga akuchalira ku asoke abone ente kateke ebintu bitambula olwena tina chinda soko okubanga afuna obukugu obwenda ulo kuba tashaka kutandika chindo ngatusose kwega
0: yes,
1: I know so kaide afu take away kuba eri mtu ayo nakasenteke nga yabe azana business ya kukola.
0: Yes, sir.
1: Nga aina ko miezi gino kuva mpaka mu December. Ari kunonya chana ta mwaka cent. Ajye kutuka December nga ari bulungi ngazira.
0: Ah, Mami Shabani.
1: Mm.
0: Kwe yanzize ino. Ndasa bo muntu oyo anonya kuwa manga ku isimu dine de number.
1: Okay.
0: Katutandike ni ya MTN.
1: Yes.
0: Number ya MTN ya 0782 asatu chinana atanu. Then number ya Airtel eri 0757 8 7 3 ndira mu namba je ndi kubategeza eranga iwo yandiyetaze okubookinga nife enkoko eno je ndi kuogera ku mpyaka
1: okwebuza magezi agenda uyo okusoro kubanga wino va mu bwavu ngote tenkanya tuzimbe busoga.
0: Yes sir. Kandira mu namba yeshimu eri 0782 asatu chinana atanu. Then ya Airtel eri 0758 8 7 3 awo buterevu ojabanga otuse ku mwami nkwanga source ya kasambira atenga ninze director wa hachari and poultry brother kasambira. Yesebo, kampuni jentambulira mbajeta wa achare and poultry brooders. Ate awalalawo nenda nokube yandulira nti nze mwami nkwanga sosi ndi musawo wa bisolo ate nganza alibwa omwami nana.

0: ni kwenda kula msaka mkwano gwange chamundi mwasi agure atenga mwidukuru wange omwiseguru omwiseguru chamundu oluso gandiko nkali kubona mu bitabo
1: la msaka ni chiboxi
0: chiboxi wili oneyo mu alono nantongo dogole risk twabuza nkali kumuletu gure yana yankula ku isimu td oluso gandiko muna lu serious bobanga to bisobole mungu bezi makolo tibana anzi tisobole ko de mwana oyo dogole risk yankubira ko mukuzi gure akabati a ebime bigumu ndienda kuja nenda buntu bwa kudondola
1: nenda bintu bya
0: ife ano bintu biri si ya si bya kudonda
1: baida wete ibigumu wabula
0: na ebitufu
1: kwenda kusomesa omuntu avwe yategere kitufu ne kiriga
0: dada nabo ine message kamala mbo kitufu ekike kyabaise isaza chika mubisoga
1: abaise isaza kiriyo
0: tukobere ku ekike kyabaise isaza
1: abaise isaza bevuma mvuvu omuzira gwa ibo mutono katoke kamluyira enko ni bajeta nsumba ensi mukobava bunolo en abayiwa bayibwe ne ba muwitu
0: muwitu ati muwitu
1: aha
0: bale mukonoro nolo
1: babeta amaina gebeta bana balenzi abayiwa babeta ba muwitu abawala babeta bana isaza obutaka bwayibwe bwene bwene buligale busikire bete na kyere ndoza ebugono bwebavu enachere baja bugona
0: mugona me nkwa ndi uliko bugona ile ebuna
1: bugona mubujiri eyo yebali abanji aye laba amala basansana busoge no sobolo bagana kwebu yala eirundu bona baliyo twabagana
0: abaisa isaza
1: omubala gwebwe gukoba nti omukazi omusiru omukazi omusiru omukazi omusiru atole ya mukwa ya mukuba omugongo yatola ata mukwa ya mwiza mukifuba afunvuge rata ise ife gabula na diope owokuna ebyanda nebyanda
0: dada chitegeza abaise isaza bafunanga bakazi benzi kuba atole ya mukwa ya mugula ya mukubachi mugongo pegane ya malizanga ona atamu kwa waivu
1: ya mweza mchifuga
2: baba fundu maise matu oli kubusoka mula ile mwerera ukuna mulondo manevi kema kuchikacho wano mubus

0: Watch Baba. Abe kusia mli mutia, olio tia buwana?
1: Baba, tujia ni wazo hivi.
0: Olio mlai?
1: Baba, sasa ilaso jara kuwa nito hiti ya yo.
0: Hey!
1: Ovuti ya mye mayuge yo.
0: Mayuge abe mayuge, mayuge mayuge no?
1: Nisevo, wakuma nito hiti sawa ya sawa kia mbae babambe ya sawa kuu.
0: Be, tuli vito mba kutu kuja mpira.
1: Ya, nisevo, sari kari.
0: Kusawa ila kwa honda akua.
1: Ya, nisevo.
0: Sabi ila ila la?
1: Mbili mji ya mene.
0: Hey!
1: Nante ni angumi.
0: Mbo wawwe reizani?
1: Mbukazi wange mwe ni wei naiza.
0: Mbukazi wange mwe ni wei
1: naiza. Mbukazi wange mwe ni kwa fumbira emele.
0: Afo kuchoko kufumbira. Uwa nabila vya tuli kwenye uli ya lekatu. Sebo? Lekatu iwa. Wanji? Hello?
2: Hello?
0: Wanji baba?
2: Hello?
0: Wanji?
2: Hello?
0: Wanji.
3: Hello, Sebo.
0: Wanji mami.
3: Yeah,
0: wewe na wewe bali mami. Hello.
3: Rwanda no mwaidu mwuve na msisi ebuganza.
0: Eh, abi na msisi mli mutia.
3: Leyo barundi.
0: Leyo mchikubye.
3: Nikubye mchikubye.
0: Ah, niko ayo mchikubye abi na msisi. Eh. Obula mli kutya mama.
3: Ya barundi.
0: Mtu singa chi.
3: Kata na konga.
0: Ogulezi kuli yao?
3: Uliwo.
0: Gukobo tingwe ende ino?
3: Inga wapende
0: ino. Apo tiguli kanulevi iso?
3: Uguweza kukubembe kwenye kwenye.
0: Iii.
3: Iii.
0: Buti iii. Iii. Ntia au oena kusigama chibuga?
3: Tuenda chalo.
0: Tuenda chalo? Enamu sisi tauni?
3: Tauni.
0: Oye kitu ufu.
3: Mutero lemba.
0: Sa aha.
3: Bisirikirwa.
0: Ani? Oo tiri. Bisirikirwa. Kafuero. Kai. Wanji. Hello.
2: Hello.
0: Balero muntavu kire. Vali radio. Sebo. Ukubesi mwavuwa kwa hali radio. Wendo kwe uliaba na nzobo jaku mko saa. Hey! Akemba wa kaito lunda vero chibuga. Nga mamata enje sekandi. Hey! Ulira. Uwanji.
2: Kote ya muganda wangu.
0: Ndiyo baba.
2: Waibaro kutuperi mpia.
0: Uwena waibaro kujibaku.
2: Tutumbu hile baba.
0: Waka kasa.
2: Chihira la vule na chibuga chonesha na chigemi. Ono mzami rubu ndanga bulidu.
0: Abo yu ndamu limutia?
2: Tuba ulirisa ino, ino ezwa radio ini jetutegejo mkobe langa mazima.
0: Tuena tuba ueleza ino.
2: Ie, lati ngele ngepo wakoba. Abantu wabenda, batu kuenda ino, ila nifuri na batu kuenda ino.
0: Amina.
2: Abantu wabu ndana bazo ni yangaba jokuno, ndambe enda ino, ntumuwe wala mweku, mire wala.
0: Haji, useka wangayu wa sekoru ita?
2: Sekoru ita ali ya zira na buzivu bona buona. Omulongo kato yena alieno.
0: Hey.
2: Bona watu ulirize era bakulirize era evete gare radio royo.
0: Kali baba. Ebula ina chika tuturi bana tuire mpira. Wakati wa Uruguay ni New Zealand. Tutalambala. Ona wako tukai kanga nganda kai ngamba sakata. Ulira. Akimaketa naba wanuka Freddy Sebata.

mbenera vile muku mbio kujukira kuno kwa misili ni New Zealand kwa wonga kuno kuweiro kwa Uruguay kwa Uruguay kujia kusamba sound Cape Valley Team Africa Team Africa.